Rapsodiju Španija i pastoralnu svitu Emanuela Šabrija čuli ste u izvođenju orkestra Romanske Švajcarske, a dirigovao je Neme Jervi. Slede kamerne kompozicije Ignasa Mošelesa, četiri divertimenta, opus 82, koncertnu sonatu, opus 44, i veliku etidu, opus 126, slušate u interpretaciji flautiste Clive'a Conveya i pijanistkinje Christine Crochot.